үшін плант өзгерлер мускулларының еріп кетісінің алдын еліш үшін әр вақт тамақта ақшылға әхмет берші керек. Күнділік ақшылыны бір күлік тамақ вақытларға тәқсім қылыш мұхим. Әмі әр вақт тамақта чоқым хайванат ақшылы болушы шәрт емес. Өсімлік ақшылы мәнбәлеріміздің ноқыт, порчақ, ешіл есімек, яке мол ақшылығы иге миве мегізлердің құрық үзім, бадам, яңақ ва пісті бадамлар бізіне ақшылы білен тәмінлейді. Бұларыны озық қылышымызға қошсақ, күнділік ақшыл тәқсіматымыз дегімі яқшы болуды. Пәкет ақшыл алимендапла әр вақ тамақта тұқым, көш, тоқы көші, яке білік істімал қылсыңыз, бұл дегімі көп сағламлық хәуіпі яртуды. Қош, ондақта ақшылық қетіқ вә ішімліклер чү. Профессор Ақгөз бұны әм тәсіқлайды, әм ағақландырыш берді. Күндүрүк ақсыл мектардың ешіп кәтмегелі болсақ, ақсылық кетіқлардың ісімал қылсақ болуды. Болып мұ тәнәркет білен шоғылыны қалар. Әмі озоқылышымыздығы барлық ақсыл ихтияжына пәкәт ақсылық кетіқтілі қамдаш қата болуды. Шындақ, о бәденді мускул құрылышыға ярдан берді. Мускул ерішінің алдын елішіға пайдылық. Лекен сіз адетки емекліклердің итерлік ақсыл еліватқан болсыңыз, артықча ақсылық кетіқ, яке ішімліклердің толықлама. Ақсыл парашюкларға диққат қылам. Ақсылны табиғи озықлық сүптіде етерлік еліватқан болсыңыз, оны чоқым ақсыл парашюкі білен толықлаймен деме. Ақырда алайды диққат қылышқа текішілік кішілеріні әскертіп өтел. Профессор Ақгөз мұндақ ағақландырушыларыны бәрді. Жігер кеселі барларда метаболизмі бұзылышы мүмкін. Зияды көп ақсыл болып мұ кеселік еғырлашқан басқұшларда аммияк еғіліп қылышыны кәтіріп шықырып, жігер характерлік мәң кеселіклерге сәйіп болышы мүмкін. Шындақла еллік бұғым ағырқы бар кішілерді болып мұ хайванат ақсылы, көш бә хайваларының ішкі әзаларының істимал қылыш, сүйді кесатасын ашырып, кеселінің қозғылышыны тізілтіп етуді. Яшанғаларда ақсыл мұхим болсы мұ, әмі бөрек иқтидари ве су істималыға қарап, зияды көп істимал қылышыны сақылышы керек. Құласылгенде ақсыл сағламлық үшін кен болсы болмайды, әмі әл яқшы нәсірінімі чеке болады. Ақсыл мәнбәлерінің көп қылаштырушымыз керек. Ақсыл мектардың темпонлаштырып, бәдініміздің әқиқи ихтияжыға құлақ салай. Мөхтерім аңлықшылар, подкастымызды аңлығанлықтыңлар үшін рәхмет. Башқы бір подкастымызда қайта көршілікше саламат болғайсылар.

Түркия Аваз радиосының татар тіліндегі тапшырулары шушының білен ақырына яқынлашты. Ярты сағатлік тапшырулар біздің қабатлауын Түркия һәм Қозан уақыты білен сағат кешкі 8-ші яртыда 42 дәреже күн шығыш юнәлішіндегі Түрксат 4А ершені білен 3W.TRT.DINLE.COM интернет сахифасы оша Вот Уэст радио каналынан тыңлай аласыз. Әлеге біз сізні білен сабылашап, зефирда келесі ұшырашуға қадар.